0: Бүгін тамыз айының 7-ші жұлдызы жұма. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар. Артынан Біле жүріңіз атты бағдарлама мен Түркияның көше тағамдары атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Султан қызы,
1: Салтанат Ұзақбай қызы
0: және операторымыз Джихан Ақтепе.

0: Және солтүстік Африка бойынша өңірлік директоры Эдуард Бейкбедер тағы жүздеген бала жараланды. Олардың көпшілігінің жағдайы ауыр. Газадағы балалар зорлық-зомбылықтың тоқтауын күтуде деді. Атысты тоқтату режимі Газадағы балалардың үмітін ақтамағанын атап өтті. Бейкбедер соңғы күндері атысты тоқтатудың келесі кезеңіне қатысты жарияланған жоспарлар сөз жүзінде қалмай, нақты жүзеге асырылуы керектігін айтып, Газадағы балалар үшін ең бастысы қарапайым сұрақтарға жауап алу. Адам өлімі тоқтай ма? Гуманитарлық көмек жеткілікті көлемде жете ме? Ауруханалар қайта ашылып, су жүйесі қалпына келе ме? Балалар қыркүйекте мектептеріне орала ма? Балалар бұған дейін де талай уәде естіді. Бірақ бұл жолы қол жеткізілген келісімдер нақты іске асу керек, деді ол. Израиль келісім күшіне енгеннен бері Газадағы қатысты тоқтату режимін 3795 рет бұзды. 2025 жылдың 10 қазанынан бері күн сайын жасалған шабуылдарда кемінде 1254 палестиналық қаза тапты.
1: Президент Режеп Тайып Ердоғанның Сауд Арабиясына бір күндік жұмыс сапары аясында Түркия, Сауд Арабиясы және Пәкістан арасында аймақтық қауіпсіздік архитектурасын қайта қалыптастыратын тарихи Мекке бірлескен қорғаныс келісіміне қол қойылды. Аймақтық ерігету принципіне сәйкес жүргізілген ұзақ мерзімді дипломатиялық жұмыстардың нәтижесі болып табылатын келісім үш елдің қорғаныс әлеуетін біріктіруді және жаһандық бейбітшілікке үлес қосуды мақсат етеді. Ақпаратқа қарағанда, келісімнің ең маңызды баптарының бірі ұжымдық тежеу әлеуетін нығайту болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының 51-ші бабына сәйкес өзін өзі қорғау құқығына негізделген келісім бойынша қол қойған үш мемлекеттің біріне қарсы жасалған қарулы шабуыл барлығына жасалған шабуыл ретінде қабылданады. Қорғанысқа бағытталған ынтымақтастық сипатына ие Мекке келісімі ешқандай елді нысанаға алмайды. Сондай-ақ, қолданыстағы диалог арналарын ашық ұстай отырып, ауыртпалықты бөлісу мен ортақ қауіпсіздік түсінігін негізгі ұстаным етеді. Келісім әскери ынтымақтастықпен бірге қорғаныс өнеркәсібі саласында да терең интеграцияны көздейді. Үш елдің әскери бөлімшелерінің бірлесіп әрекет ету қабілетін дамытуды мақсат еткен бұл ереже аймақтық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған терроризмсіз аймақ мақсатына да стратегиялық үлес қосады. Құжатта бұл серіктестіктің агрессивті әскери майдан немесе оқшаулау әрекет емес, керісінше аймақтық тыныштықты қолдайтын механизм екені баса айтылды. Түркия тұрғысынан стратегиялық бетбұрыс ретінде бағалаған келісімнің Түркияның НАТО-ға мүшелігіне немесе басқа да аймақтық серіктестіктеріне балама емес, керісінше осы міндеттемелерді толықтыратын құрылым екені білдірілді. Түркия үшін көптеген стратегиялық артықшылықты ала келетін бұл келісім арқылы жаһандық теңіз сауда жолдарының қауіпсіздігін арттыру, сол арқылы экспорт және энергиямен қамтамасыз ету үдерістеріне қарқын беру мақсат етілген. Түркияның аймақтық ықпалы мен тәжірибесін аймақтың басқа да қуатты актерлерімен біріктіруге мүмкіндік беретін бұл ынтымақтастықпен бірге экономикалық тұрақтылықты сақтау және энергия қауіпсіздігін ең жоғары деңгейде нығайту көзделеді. Келісімнің ақпараттық жазбасында бұл келісімге қатысу түрк әскерінің әрбір аймақтық дағдарысқа автоматты түрде жіберілетінін білдірмейтіні баса айтылды. Күш қолдану және әскери операциялар туралы шешімдер Түркия Республикасының конституциялық құрылымы мен ұлттық шешім қабылдау механизмдері шеңберінде қабылдануын жалғастыратыны атап өтілді. Келісімнің гуманитарлық және тарихи өлшеміне де назар аударылған мәтінде Анадолудан Хиджазға, Исламабадтан Эр-Риядқа дейін созылатын бауырластық желісі ортақ құндылықтар мен қиын қыстау сәттерде бір-бірінің жанынан табылатын халықтардың ерік жігерін білдіреді деген сөздерге орын берілді. Түркия, Пәкістан және Сауд Арабиясы арасындағы қарым-қатынастардың тек мемлекеттер арасындағы мүдделерге ғана емес, ортақ тарих, сенім және ынтымақтастық байланыстарына негізделгені, қол қойылған бұл келісімнің тарихи жауапкершіліктің бүгінгі таңдағы стратегиялық көрінісі екені баса айтылды.
0: ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра комитеті Ташкенттің заманауи сәулеті аумағын дүниежүзілік мұра тізіміне енгізгеннен кейін түркиялық Outer Factory компаниясының жобасы бойынша жаңартылған Өзбекстан мемлекеттік тарихи музейі аймақтың көрнекті нысандарының біріне айналды. Өзбекстанның 1876 жылы құрылған ең көне музейінің экспозиция алаңдары келушілерге арналған қызмет көрсету жүйесі мен цифрлық инфрақұрылымы толықтай жаңартылды. Қорында 250 мыңға жуық жәдігер сақталған музейде цифрлық таныстыру жүйелері, мультимедиалық технологиялар, интерактивті алаңдар мен заманауи көрме әдістері қолданылып, келушілерге ел тарихын хронологиялық ретпен таныстыратын жаңа музей тұжырымдамасы енгізілді. Outer Factory компаниясының басшысы Тойгар Едігөз Анадолу агенттігіне берген сұхбатында мәдени мұраны сақтау жеткіліксіз екені, оны болашақ ұрпаққа жеткізудің де аса маңызды екенін атап өтті.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар. Кадырменді тыңдаушылар, BBC арнасы таратқан хабарға қарағанда, шабуыл Елорда Бангоктың солтүстік батысындағы Банкрой аймағындағы бір мектепте болды. Яғни агенттіктің құқық қорғау органдарына сілтеме жасалған хабарда, мектептегі шабуылда алдымен әжесі мен атасын өлтірген шабуылшы кейіннен кемінде 8 адамды атып өлтірген. Полиция дерек көздері 14 жастағы шабуылшының осы мектептің оқушысы екенін және оның өлі күйінде табылғанын хабарлады. Шабуылдан кейін дереу мұғалімдер оқушылар мен қызметкерлерді қауіпсіз аймақтарға эвакуациялады. Құқық қорғау органдары шабуылшыға тиесілі сөмкеден өте көп мөлшерде оқ дәрі тәркіледі. Қауіпсіздік күштерінің мектепте және оның төңірегінде бақылауды қамтамасыз еткені, тергеу амалдарының жалғасып жатқаны хабарланды.
1: Екатеринбург қаласындағы логистикалық орталық Украинаның дрон шабуылынан кейін өртенді. Осы уақытта екі тарапта алыс қашықта бақытылған соңғы шабуылдар барысында жүздеген дрон ұшырылған хабарлады. Айлақ билігінің мәліметінше жұма күні украиналық дронның сынықтары Ресейдің Екатеринбург қаласындағы Вайлдберрис логистикалық орталығының ғимаратына тиіп өрт шыққан. Свердловск облысының губернаторы Денис Паслер Ресейдің әуе қорғаныс жүйелері аймақта 8 дронды атып түсіргенін, оның үшеуінің қойма шатырына құлағанын мәлімдеді. Ол Телеграм парақшасында адамдар эвакуацияланды, зардап шеккендер жоқ деп жазды. Ресейдің ең ірі онлайн сауда компаниясы Wildberries орт сөндірушілердің жалында ауыздықтап жатқанын, логистикалық орталықтың жұмысты уақытша тоқтатылғанын және жеткізілімдердің басқа логистикалық орталықтарға бағытталғанын хабарлады. Ал Украина әуе күштері Ресейдің түн ішінде 147 дрон ұшырғанын, олардың 114-і елдің солтүстік, оңтүстік және шығыс аймақтарында атып түсірілген немесе залалсыздандырылғанын мәлімдеді.
0: Қырғызстанның Шолпан Ата қаласында Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің үкімет басшыларының қатысуымен Евразиялық үкіметаралық кеңестің отырысы өтті. Қырғызстан министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиевтің ұйытқы болуымен өткен отырысқа Ресей премьер-министрі Михаил Мишустин, Қазақстан премьер-министрі Олжас Бектенов, Беларусь премьер-министрі Александр Турчин, Армения премьер-министрі Никол Пашинян, Өзбекстан премьер-министрі Абдулла Арипов, Иранның өнеркәсіп кен және сауда министрі Саид Мухаммед Атабак пен Кубаның Ресейдегі елшісі Гонзалес Энрике Орта қатысты. Қасымалиев отырыста сөйлеген сөзінде жаһандық деңгейде өсіп жатқан азық-түлік бағасының әлеуметтік шиеленіске әсеп соқтыратынын ескертті. Одақтың ортақ қаржы нарығын тиімді дамытудың маңыздылығына назар аударған Қасымалиев, бұл нарықтар тауарлардың, қызметтердің, капиталдың және жұмыс күшінің еркін қозғалысының негізін құрауы тиіс екенін айтты. Қасымалиев ортақ қаржы нарығы мүше елдерге бәсекелестік артықшылық беріп, экономикалық өсім үшін жаңа мүмкіндіктер туғызатынын білдірді. Бір мүше елдің делдалдық ұйымдары мен дилерлерінің басқа Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің биржаларында ұйымдастырылған сауда-саттыққа қатысуына мүмкіндік беретін келісімге қол қойылуы да осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі екенін баса айтты. Одақтың төрағалығын атқарып отырған Қазақстан премьер-министрі Бектенов те жаһандық экономикадағы белгісіздік жағдайына тоқталып, Евразиялық экономикалық одақ ішіндегі сауда көлемі биыл 7,3% өсіп, 102 миллиард долларға жетеді деп жоспарланғанын хабарлады. Армения премьер-министрі Пашинянда Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен ынтымақтастықты нығайту өз елі үшін сыртқы саяси және экономикалық басымдық болып қала беретінін, одақ ішінде туындайтын кедергілерді жою қажеттігін білдірді. Премьер-министр Мишустинде Евразия экономикалық одақта ауыл шаруашылығы секторында шетелдік жеткізушілерге тәуелділікті азайту және отандық өндірісті арттыру қажеттігін атап өтті. Келесі отырысты Беларусьтің астанасы Минскіде 1-ші және 2-ші қазан күндері өткізу туралы шешім қабылданды.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркияның көше тағамдары.

Ерекше сұранысқа ие, тарихы бірнеше ғасырға созылатын дәстүрлі сусынмен таныстырамыз. Оны көшеде сатылатын ең қою, нәрлі әрі өткенде еске түсіретін дәмдердің бірі деуге болады. Бозы салқын күндері бойды жылытады және адамға қуат береді. Ашытылған табиғи құрамы ас қорытуға пайдалы. Үстіне даршын себіліп ноқат қосылғанда, боза мүлде ерекше дәмге ие болады. Ардақты тыңдарман, Түркияның көше тағамдары бағдарламасында біз осы елдің тез дайындалатын, бірақ тарихы мен дәстүрі терең тағамдары мен сусындарын таныстырамыз. Бүгін мәзірде боза. Боза сөзінің шығу төркіні қандай? Бұл жөнінде әртүрлі пікір бар. Кейбір деректерге сүйенсек, бұл атау парсы тіліндегі бузе, яғни тардан жасалатын сусын деген сөзден шыққан. Тағы бір болжам бойынша боза сөзі көне түркі тіліндегі боз, яғни ашық түсті деген сөзбен байланысты. Сусының түсіне қарай бұл атау осы түбірден таралған деген пікір бар. Боза сөзінің шығу тарихы әрі Орталық Азиядағы түркі мәдениетімен, әрі парсы тілінің ықпалымен сабақтастырылады. Бозаның тарихы Османлы дәуірінен бұрын Орталық Азияда өмір сүретін түркі халықтарынан бастау алады. Көшпелі тұрмыс жағдайында тардан әзірленген бұл сусын құнарлылығымен бағаланған. Уақыт өте келе бұл дәстүр Анадолыға жетіп, Османлы кезеңде кеңінен дамыды және Балқан аймағына дейін таралды. Ал Стамбул тәрізді үлкен қалаларда боза бірте-бірте үйде дайындалатын сусыннан көшеде сатылатын танымал дәмге айналып, қала мәдениетінің ажырамас бөлігі болды. Боза туралы мәліметтерді 11-ші ғасырдағы жазба деректерден көреміз. Махмуд Қашқари Дивани-Лугат аттүрген еңбегінде бозаға ұқсас сусындар сөз болады. Бұл бозаның кемінде 1000 жылдық тарихы бар екенін көрсетеді. Ал әйгілі саяхатшы Әулие Челеби 17-ші ғасырда жазған саяхатнама еңбегінде Стамбулдағы жүздеген боза дүкені мен көшеде боза сатып жүрген сатушылар туралы баяндайды. Көшеде боза сатушылар арқаларына үлкен құмыр асып, немесе иықтарына ыдыс көтеріп, көше-көшені аралап боза сатқан. Олардың ең әсерлі жарнамасы дауыстар еді. Боза! Сонымен боза дегеніміз не, және оны дайындау неліктен шеберлікті қажет етеді? Әуелі тары, жүгері немесе бидай қайнатылып, сүзіледі, кейін ашытуға қойылады. Сапалы боза қою, аздап қышқылды мәрі дәмі үйлесімді болуы керек, ал осында тепе-теңдікті сақтау тәжірибе мен шеберлікті талап етеді. Көшеде боза шудың өзіне тән дәстүрі бар. Ол қалың шыны стақанға құйылып, үстіне даршын себіледі және сары ноқат қосылады. Қыстың суық күнде бір стақан боза алып, көшеде серуендеу. Бұл сәт өткен мен бүгінді қатар сезінуге мүмкіндік береді. Боза жай ғана сусын емес, ол Орталық Азиядан Османлы дәуіріне одан бүгінгі күнге дейін жеткен мәдени мұра. Оның әр жұтымынан тарихтың дәмі, әр иісінен қыстың лебі, ал әр үнінен көше өмірінің тынысы сезіледі. Түркияның тез дайындалатын тарих мен дәстүрі терең тағамдары мен сусындары таныстырылған Түркияның көше тағамдары бағдарламасы осымен аяқталды. Астарыңыз дәмді болсын. Түркияның көше тағамдары.

Қолыңыздағы телефон, қолданыстағы электрмен жүретін көлігіңіз және айналып тұрған жел турбиналары. Бәрінің ортақ тұсы бар. Сирек кездесетін жер элементтері. Түркия бұл салада әлемдік деңгейде. Ендеше біздің әлеуетіміз қаншалықты үлкен? Жоғары технологияға қажет сирек элементтер. Әңгімемізді бастайық. Қош келдіңіз. Бүгінгі әңгімеміз заманауи технологияның ажырамас бөлігіне айналған сирек кездесетін жер элементтері туралы. Смартфондардан бастап электрмен жүретін көліктерге, жел турбиналарынан қорғаныс өнеркәсібіне дейін көптеген салада қолданылатын бұл элементтер бүгінгі технологияның негізгі қажеттіліктерінің бірі саналады. Қуатты магниттерде, батареяларда және электрондық жүйелерде қолданылатын бұл элементтер әсіресе жасыл энергетикаға көшу және цифрландыру үдерісінің күшеюіне байланысты әлемдік деңгейде барған сайын көбірек назар аударуда. Бұл жағдай Түркияның осы саладағы әлеуетін де күн тәртібіне шығарды. Энергетика және табиғи ресурстар министрі Альпарслан Байрактардың сирек кездесетін жер элементтері бойынша әлемдегі алғашқы 5 елдің қатарына кіреміз деген мәлімдемесі осы бағыттағы мақсаттарды айқындайды. Түркияның сирек жер элементтері жөніндегі әлеуеті туралы Стамбул университеті Джеррах Паша инженерлік факультетінің Таукен инженериясы кафедрасының меңгерушісі профессор Илгин Куршун ТРТ хабар арнасына айтып берді. Сирек жер элементтері атауындағы сирек сөзі көп жағдайда қате түсініледі. Профессор Илгин Куршун бұл атаудың элементтердің табиғаттағы молдығына қатысты емес екенін атап өтеді. Сирек жер элементтерінің сирек деп аталуына олардың жер қыртысындағы мөлшерінің аз болуы емес, қалыптасу ерекшеліктеріне байланысты кен құрамындағы сирек жер элементтерінің өте күрделі құрылымға ие болуы, сондықтан оларды өндеудің қиын технологиялық шарттарды талап етуі және экономикалық тұрғыдан игеруге болатын концентрацияларда шоғырланған кен орындарының шектеулі болуы себепші, дейді маман. Сирек жер элементтерінің химиялық қасиеттері бір-біріне өте ұқсас болғандықтан, оларды өңдеу барысында бірқатар қиындық туындайды. Профессор Куршун былай дейді. Сирек жер элементтерінің химиялық қасиеттерінің өте ұқсас болуы, оларды бір-бірінен ажыратуды техникалық тұрғыдан күрделендіреді. Қазіргі таңда дәл осы мәселе аталған элементтерді өнеркәсіптік игерудегі ең маңызды қиындықтардың бірі саналады. Сирек жер элементтері әсіресе жоғары технологиялық өнімдер өндірісінде таптырмас шикізат ретінде қарастырылады. Профессор Куршун олардың не себепті стратегиялық ресурс саналатынын былай түсіндіреді. Сирек жер элементтері әсіресе неодим, празеодим, диспрозий, тербий сияқты лантаниттер, сондай-ақ итрий мен скандий жоғары өнімді технологиялық соңғы өнімдерді өндіруде, жасыл энергетикаға көшу және цифрландыруға бағытталған технологияларға деген әлемдік сұранысының қарқынды артуына әрі олардың баламасының болмауына байланысты стратегиялық әрі аса маңызды шикізат ретінде анықталған. Олар қазіргі өнеркәсіптің ең негізгі шикізаттарының бірі деп есептеледі. Сирек жер элементтерінің қолданылу аясы өте кең, алайда олар әсіресе қорғаныс өнеркәсібінде, электр көліктерінде және жел энергетикасына арналған электромеханикалық жүйелерде кеңінен пайдаланылады. Әлем бойынша сирек кездесетін жер элементтерінің негізгі қорлары Қытай, Вьетнам, Бразилия, Үндістан, Австралия және Ресейде орналасқан. Шамамен 120 миллион тонна әлемдік қордың 35% Қытайда. Сонымен қатар Қытай өндіріс пен экспортта да көш бастап тұр. Әлемдегі сирек жер элементтер өндірісінің шамамен 70% дәл осы елде жүзеге асырылады. Түркияда сирек жер элементтеріне қатысты зерттеулер алғаш рет 1950 жылдардың соңында пайдалы қазбаларды барлау және зерттеу бас басқармасы тарапынан басталды. Осы жұмыс барысында елдің әртүрлі өңірінде маңызды кен аймақтары анықталды. Ал Түркияның қай өңірлері сирек жер элементтері тұрғысынан ең үлкен әлеуетке ие? Маңызды кен орындарының бірі Эскишехирдегі Қызыл Жәурен аймағы. Профессор Куршун бұл кен орнының ерекшелігіне тоқталып, Түркиядағы сирек жер элементтерінің ең ірі қоры құрамында баснезит, флюорит және барит минералдары кездесетін Эскишехир Қызыл Жәурен кен орны дейді.
Кызыл жөөрөн кен орнунда церий, лантан жана неодимдин сейрек жер оксидтери бар. Казыркы убакта өңүрдө пилоттук өндүрүш жумуштары жалгасууда. Алгачкы кезеңде лантан, церий, празеодим жана неодим элементтерин өндүрүү жоспарланып отур. Профессор Куршун Түркиянын башка өңүрлөрүндөгү алюветке де токтолуп, сөзүн былай кортундулады. Элимиздеги алювети жогору сейрек жер элементтери кен орундарынын бири Испартадагы Чанак аймагы. Ал Малатиянын Кулунжак өңүрүндөгү сейрек жер элементтери кенденүү курамында лантан, церий, празеодим, неодим, иттрий жана торий элементтери бар. Ослыша Түркия сирек жер элементтери саласында зор алюветке ие және бұл бағытта әлемдік аренада өз орнын нығайтуға дайындалып келеді. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия, Сауд Арабиясы және Пәкістан Мекке қорғаныс келісіміне қол қойды. ЮНИСЕФ Газада атысты тоқтату жарияланғаннан бері 300 баланың қаза тапқанын хабарлады. Өзбекстанның мемлекеттік тарихи музейі ЮНЕСКО тізіміне енді. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.